0: 154.
1: Maybe I will be a.
0: Oh, yeah. Tunuotrim.
1: Yeah, jeans.
0: Tunuotrim.
1: Yeah, jeans.
0: Tunuotrim. Tunuotrim.
2: Me here.
0: Tunuotrim.
1: Don't fool
2: rats.